Britney Spears var det som satt oss I gang denne torsdagsmorgen. Det tidlig morgen du har I øret. Det den 7. mai vi så vidt I gang med da. Og Nils Hagen hos deg på plass her I studio som vanlig, og ønsker deg en riktig god morgen. Du den

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounded in my head.
1: Ray der, 070 Shake Escapism her i 90-timen. Vi snakket om utsikt her en dag, da jeg observerte mitt eget hus i åsene, de grønne åsene fra den nye verandaen til min bror. Etter det har jeg tenkt mye på en ting jeg har lyst til å anskaffe meg. Mm-hmm. Jeg nevnte det for kona mi. Jeg har lyst på en ordentlig, en kikkert. Mm-hmm. Ja, en kikkert. Og da sa kona mi, ja, ok, så du skal bli han der creepy gubben med kikkert. Jeg forfatter ikke å begripe hvordan hun går dit umiddelbart.
2: Nei, men hva det du har lyst til å se og observere gjennom kikkert?
1: Jeg har lyst til å titte gjennom vinduer til husene på folk og se om det noe... Nei, da, det var det, ikke sant? Det var det hun trengte med en gang. Det jo ikke det jeg skal gjøre. Jeg skal se på naturen. Jeg skal se på trær, biler, langt, langt borte på veien. Det langt der borte, sånne type ting.
2: Da synes jeg du skal kjøpe deg en kikkert, og jeg kan ønske deg lykke til med det, for jeg har selv tenkt akkurat det samme som deg. Jeg bor i et hus med fin utsikt.
1: Du ser ut over fjorden, gjør ikke
2: det? Ja, og det står en kikkert i vindueskarmen der som er, for det første så er den ikke så fin å se på, den har liksom snora fremdeles på, så den snora må liksom surre fast mellom de to binokulare rørene.
1: Ja, bra!
2: Så det burde vært en kikkert som ser litt mer fin ut, og den ikke så veldig god heller, så når du ser gjennom den kikkerten, så blir du egentlig bare mer irritert, for hva er det der ute? Er det en spekkhogger, eller en ubåt, eller? Nei, jeg kan ikke se med kikkerten, og der borte det blinker noen oransje lys. Ja. Er det noen veiarbeid, eller er det bare... Nei, jeg klarer ikke å se.
1: Ubrukelig høres ut som.
2: Ja, det ser ut som en ubrukelig kikkert, og derfor har jeg vært i markedet og lete litt. Og,
1: du har det!
2: Og en god kikkert er dyrt, rett og slett. Det er som å kjøpe seg et ordentlig kamera. Altså, hvis du skal ha en god kikkert, så tror du må opp i 2-3, kanskje 4 000.
1: Det såpass, ja.
2: Du får jo selvfølgelig kjøpt kikkert, for eksempel av Klaas Olsson-merke Asaklitt.
1: Asaklitt.
2: Jeg synes det så ekkelt å si Asaklitt. De lager alt mulig rart, sekker og kopper og termoser, og også kikkert. Da. Du får en Asaklitt kikkert til 500 kroner, da, men da tror du er på en måte ikke så godt hjulpen. Så
1: ja, for du mener at Asaklitt ikke er en kjempekvalitet?
2: Det er kanskje bare navnet, jeg synes det stusser litt på den klitt.
1: Stusser du ved Asaklitt, er det det du sier?
2: Du vet hva klitta er, sånn. Ikke lokk meg ut på her til å gå i bar på riksdekkene.
1: For du som har aldri hørt om Asaklitt før. Ja,
2: det et merke, som lager som sagt, både sekker og termoser og turutstyr og kikker til det også. Okay. Jeg ville ha gått til anskaffelse av en ganske kul, la oss kalle det stjernekikkert, som står på en tripod i stua, nesten som en del av møbelet.
1: Ja,
2: det er ikke så ulikt lampa Oslo, som er en ganske kul lampe med 3 sånne føtter på. Få deg en sånn, for da er det både det ser ut som et møbel, du kan se rett inn i klitta på naboer hvis du går dit og er en creepy fyren. Ja. Du kan se konglene på trær kilometervis under deg, du kan se at krusningene fra havoverflata er vak fra en fisk.
1: Søren, det hørtes helt rått ut.
2: Så jeg har en bedre kikkert selv, rett og slett. Det kuleste er å kjøpe en sånn sjørøver kikkert da. Du er sånn langt, du bare slår ut, og så ser du bare med ett øye. Eller sånn.
1: Ja, også veldig kult selvfølgelig, men nå skal jeg gå for den der tripoden som blir et møbel, der jeg både kan se klitt og kongler og alt jeg vil.
2: Ja, og du kan se på stjernene.
1: Og stjerne, ikke stjerne, mener jeg. Stjerne.

0: sikkert smell. Ja. Ok, du ser nu fargenyanser på fuglebrøst, og kanskje du så får litt bedre fotoutstyr og så videre, ja. Så blir du han som, ja. Som opptatt av det, og hvorfor ikke?
1: Ja, hvorfor ikke? Gå med litt rare. Da begynner jeg sikkert med hatt, med sånne ting, og sånne vester med masse ting i og sånn. Ja, ja, ja, ja. Det blir jo dødsfett. Ja,
0: ja. Og så må du ha noe ordentlig kult. Du holder ikke med en vanlig lommekniv, med han og multivertøy. For eksempel å merke asaklitt.
1: Asaklitt ja, ja. Må inn i de lommene der, ja, i buksa. Jeg har funnet en kikkert som jeg har bestemt meg for å kjøpe faktisk. Det kan jeg godt fortelle deg, Knut, og deg som hører på, vi i mål. En Fujinon landskapskikkert, 45 graders innsyn, 1150 25 x 150 ED SX. Gjett hva den koster, Knut.
0: 45 000.
1: Nei, du ikke i nærheten. Du ikke i nærheten.
0: Altså, den dyrere da?
1: Ja, mye dyrere.
0: Altså, doble oss
1: i... Nei, du ikke i nærheten.
0: Da må jeg gjøre sånn med Norges Bank og legge på i rente. Jeg har kommet 4,25. 139 000.
1: Ikke i nærheten, jeg skal si det. 686 000 kroner. Mm. Og så må jeg betale 30 000 for det lille festet. Og så må jeg betale 27 000 for tripoden. Jeg skal bare bestille på nett med en gang.

0: på en ballong som en gang har vært stram og kraftig og barsk, ja, ja. Og så tar du den, og så bare suger den seg inn akkurat der du trykker på med fingertuppen.
1: Jeg elsker det, for det akkurat som den, det akkurat som den klemmer seg rundt fingertuppen. Jeg synes det en veldig god følelse.
0: Motsatt av hot air balloon, det cold shrinking balloon.
1: Nei, den, den liker jeg altså.
0: Du liker det,
1: ja. Ja, det fredag I morgen. Det betyr at det låtkamp mellom oss programledere. Jeg vet ikke om du har tenkt på noe allerede, Knut. Wide open.
0: Har ikke tenkt på noe. Jeg fikk litt lyst til å høre Nena med Luftballons.
1: Oh, ja.
0: Jeg for dårlig tysk til å dra frem det akkurat nå, men hva som kommer I låtkampen I morgen? Det må tekkes.
1: Vi får se da hva vi finner ut av. Blant mye annet, selvsagt. Måtte du som har hørt på 9-timen ha en alldeles strålende dag.
0: Jeg tror vi har breaking news I morgen. Ny, nytt på nytt. Lagleder skal avsløres I 9-timen I morgen klokka 10, tror jeg.
1: Ja, det spennende.
0: Må høre på radio.
2: Må høre på radio. Hva du redder nå?

0: det er det. Gjett Carlsen hitten, og dere skal da finne ut hva er det slags sangtitler jeg har diktet opp, og hva er ekte, for det er noen ekte her, det er det. Kløe i nesen har jeg diktet opp sangtitelen Kløe i nesen, eller har jeg diktet opp sangtitelen Skal du ha deg igjen på trynet?
1: Kløe i nesen, tror jeg.
0: At jeg har diktet opp?
1: Det er liksom så lite problem å skrive en hel sang om.
2: Ja. Ja. Skal du ha deg en på trynet derimot? Det er mer sånn titt ut som heter Carlsen har i helgen ja. Når han vakner litt tidlig og... ja. Ja, nei, men type, skal du ha deg en på trynet, Carlsen?
0: Skal du ha deg en på trynet? Hørt i taxikøen. Du, Nora og Sven. Nei, Nora og, nå skal være Sven. Her er Nora og Torfinn, dere har valgt
2: begge. Jeg kan godt være Sven hvis du vil at jeg skal være Sven. Resten av sendingen, så kan jeg godt det.
0: Ja, Sven, kan du gå for?
2: Jeg går for Torfinn, jeg går for Torfinn. Okay. Den jeg kjenner best.
0: Begge to går for det samme. Dere tror altså Kløe i nesen er Carlsen Hitten. Og da kan jeg bare spille det som er den ekte sangen nå først.
3: Ja. Skal du ha deg
2: ja,
3: en på trynet?
1: Hva?
3: Komme her og komme her.
2: Er det storebror til Tønes?
1: Ja.
2: Hvem er det?
0: Uansett, poeng til dere først. Kløe i nesen var Carlsen Hitten, og vi hørte her Skal du ha det en på trynet på albumet Skal du ha det en på trynet av Bår fra 2022.
2: Hva? Så vet Bår.
0: Nei, da, vi går
2: da
0: videre.
2: Da vet du hvor du skal hen hvis du vil ha. Hvis du omrabilere trynet litt.
0: Sides, baklengs ombord. Har jeg diktet opp sangtitelen Baklengs ombord.
2: Betyr ikke jeg oflaks?
0: Eller Febernatt, Febernatt.
2: Oi.
0: Oi.
2: Baklengs ombord.
0: Har jeg diktet opp.
2: Karsnitten.
0: Ja, ok. Nora.
1: Jeg tar Febernatt, Febernatt.
0: Du tror Sporty. Det er Febernatt, Febernatt?
1: En gammel slager det.
0: Oi. Du tror at Febernatt, Febernatt er Karsnitten, den jeg diktet opp?
1: Ja.
0: Ok, baklengs ombord, tror Torfinn.
2: Ja, hvis du går baklengs ombord i båten, da betyr du ulykke, helt sikkert.
0: Her kommer den ekte sangen dere.
1: Ok. Hvem av oss får poeng da?
2: Du!
1: Ja!
2: Du, Nora! Du har vet du ikke når du får poeng her,
1: eller?
2: Ikke sånn.
0: Nora, fikk poeng.
1: Jeg har fortsatt litt ny.
2: Nora bare sose gjennom livet og fær poeng.
0: Ja.
2: Legg ikke merke til en gang.
0: Og hvem som fikk poeng? Det var Baklengs ombord vi hørte på albumet Ennå ikke landet av legenden Halvdan Sivertsen fra 2017. Og Febernatt, Febernatt var Carlsen Hitten. Vi tar siste duell, og stillingen er 2-1 til Nora, men hun vet ikke selv. Vi går nei. Til siste.
2: Du kan si til henne, jeg har 2-1, kan du si. Ok,
1: Simon. Det hadde jeg spist.
0: Takkekortet fra Tante Toril. Takkekortet fra Tante Toril.
2: Det er i hvert fall Carlsen Hitten.
0: Hei, vil du danse med meg?
1: Det her er jo dansband klassikere begge to. Takkekort fra Tante Toril.
0: Eller,
1: det, er
0: ikke,
1: det er jo litt sving. Vet du hva, jeg tror det er den andre du har diktet opp.
0: Jeg har diktet opp Hei, vil du danse med meg?
1: Ja.
0: Torfinn.
2: Takkekort fra Tante Toril, tror jeg. Oi. Jeg skal ha et trøstepoeng her.
0: Ok, da får vi høre den ekte sangen her da.
4: Hei, vil du danse med meg? Ja,
1: eller fiffi-poeng da.
2: Ja.
1: Jeg skjønner ikke den leken her.
0: 2-2 ble stillingen. Takk for kortet fra Tante Toril.
2: Fikk jeg to?
0: Ja, nei, du fikk ett på første. Nei, du fikk altså, det her, dere...
1: Da tok vi samme, da fikk begge poeng.
2: Åja!
0: Oh, dere følger jo ikke med.
1: Men til folk som er like dum som meg, Håvard, hva er... Får du poeng? Fordi Carlsen-hitten er den du har diktet opp.
0: Ja.
1: Og hvis du velger den, så får du poeng.
0: Ja.
1: Ok,
0: så enkelt var det. Takk i kortet for at Tante Toril var Carlsen-hitten. Og hei, vil du danse med meg? Det var på albumet Pegasus av Pegasus fra 2007. Så vet dere det.
1: Takk for besøket.

0: det er spennende.
1: Oi.
0: Men nå er det noe annet som skjer.
1: Ja, nå skal vi så høre.
0: Et.
2: Hei, det tror jeg.
1: Oh!
0: Så bra.
1: Hvordan går det med deg, tror du?
2: Ja, det går fint.
1: Gjør det, ja. Hva helt du på med akkurat nå?
2: Akkurat nå jeg ute og går meg en luftetur.
1: Ja, du det, ja.
0: Var du
1: ja,
0: klar?
1: Det...
0: Ha? Var du klar? Eller var det... har du sagt Trude lenge nå?
2: Nei, jeg har ikke det den første gangen.
1: Okay. Oh.
2: Men jeg så på telefonen ringte at det måtte være et eller annet.
0: Ah.
1: Men gikk du og hørte på landsmøtet også?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Nei, da det imponerende hans Øystein, som du også kallet da, iblant.
2: Ja da, jeg heter jo det, opprinnelig. Så.
1: Ja.
2: Nei, det så nydelig i dag. Ei kuldegrad og litt skyer og kjempevær.
1: Og nå oss i Sandane-området.
2: Det vi.
1: Ja.
2: Det vi, i Gloppen kommune.
1: I Gloppen, vet du.
2: Ja. I Nordfjord, ja.
1: Så dere ute og rusler en tur. Hva ser du nå da?
2: Nå ser jeg Gloppefjorden, ja. Som speiler seg helt stille. Ja, stille og fredelig.
1: Det ikke noe snø og ruskevær der nå, altså.
2: Nei, det ikke det. Det har vært kaldt lenge. Ja. Over en måned med kaldt, stabilt vær, ja. Uten nedbør.
1: Og du liker det, eller?
2: Jeg liker det.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Men jeg ser jo frem til at det skal bli litt varmere. Jeg gjør det.
1: Ja.
0: Enig.
1: Det er på vei, det er på gang.
2: Jeg håper det.
1: Jeg gikk og ruslet langs den lokale elva her i går, og jeg så ganske store isflak komme og flytende ned og ut i fjorden.
2: Mm. Ja.
1: Da er det ting på gang.
0: Ja.
2: Da er det ting på gang. Ja. Det er noe sånn.
0: Men er det
2: noe sånn det blir.
0: Er det is på Gloppefjorden?
2: Ja, det er på innste delen av Gloppefjorden som ligger inn mot Sandane sentrum. Der er det is, og der har vært brukt nå i flere veker av lokalbefolkningen.
1: Ja.
2: For å kose seg på isen.
0: Ja, ja. Såpass syk at man kan gå på den.
2: Ja da, ja da. Det er den, så det har vært fantastisk. For deg som liker å gå på skøyter.
1: Ja. Øystein, du har gjort det helt forbilledelige eksempel på Trude Dreietelefon sentralbordet vårt i dag.
2: Ja, var så flott da.
1: Du har time t-skjorte størrelse og fargeønske og adresse og alt er på stell. Så da må jeg bare si, følg meg i postkassa i fremover.
2: Det skal jeg, vet du.
1: Det er ikke sikkert det kommer fisk i postkassa, men du kan nok komme med t-skjorte i hvert fall.
2: Ja, det er hyggelig.
1: Ja.
2: Det setter pris på.
1: Fortsatt god tur.
2: Takk. Takk skal du ha. Takk for et fint program.
1: Bare hyggelig, du. Ha det bra, Øystein.
2: Ha det.
0: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare... Hei, det er Trude, eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit. Ja!

0: to dying. Det var Mai, og sangen heter Close to Dying. Mm. Det høres så forferdelig dramatisk ut.
1: Ja, det jo dramatisk ofte I popmusikken.
0: Har du hatt et nær døden øyeblikk, Sven?
1: Et veldig godt spørsmål, Torfinn Borkhus, som ved min side står. Har jeg hatt et nær døden? Du, jeg tror faktisk, når du sier det, ja. At jeg hadde en nær døden opplevelse når jeg var kanskje 7-8 år.
0: Det klassisk, I den alderen, det da jeg hadde det også.
1: For jeg var I Jotunheimen og gikk såkalt fottur med min far og min bror. Ja. Og så var jo jeg lillebror, nesten 5 år yngre enn min bror. Mm. Så sa han, han, jeg tror han var ganske lei av meg. For det var en gang han...
0: Bror din?
1: Ja, for jeg spurte han sånn, hva skal du? Og han bare sånn, jeg skal spille spill. Kan jeg være med? Så sa ja. Så han begynte å bli lei. Ja. Og så var det en gang, så sa jeg sikkert for 10.000 ganger, så var han, hva skal du? Så sa han sånn, du, jeg skal opp I det fjellet.
0: Ja.
1: Og så gikk det 10 minutter, så var han vekk. Og da har sikkert de gått for å finne på noe gøy.
0: Ja.
1: Og så dro de opp på det fjellet. Og da klatret jeg opp på det fjellet, for jeg var sikker på det var der. Men det var jo bare en vits. Så da var jeg på det toppen av fjellet. Jeg var livredd for å dø. Jeg var 100 meter over havet, og jeg var livredd.
0: Men det gikk bra.
1: Det gikk bra til slutt.
0: Ja. Det var en sterk historie. Takk skal du ha for at du delte seg.
1: Takk, bare hyggelig.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Skal jeg si?
3: Jeg har finnet ut, jeg skal hevne meg nå på naboen. Det så just. Han altså Rune, han sier at jeg... Åh, du har ikke noe utferdstrang, og du er så hjemmekjær.
2: Så typisk Rune.
3: Så nå har jeg, for å hevne meg, så har jeg kjøpt meg campingbil.
2: Oh!
3: Så jeg skal ha stående i oppkjørselen. Så skal han få kjenne på det. Så kommer han til å tenke at hun har utferdstrang, så jeg har kjøpt meg campingbil.
2: Så globetrotter
3: Rune. Og så har jeg skrevet på globetrotter girls på siden, som har malt på. Og så står det utferdstrang forever. Og det artigste er, jeg brukte 300 000 på den bilen, og jeg har ikke lappet.

0: Hei, Liv.
1: Der kom jammen Mai inn I studio. Hei, velkommen inn, Mai.
2: Takk, takk, takk.
1: Ja, det dyretema I dag.
2: Det det.
1: Det ikke det imot.
2: Nei, det går fint det.
1: Ja. Bra.
2: I hvert fall hvis det handler om hest.
1: Ja, det vel akkurat det. Det var det, det, var det jeg tenkte på, faktisk.
2: Mm.
1: Det vel dit å ska.
2: Vi skal det.
1: Hva skal jeg?
2: Mm-mm. Du har en sånn fin sånn starter.
1: Skal med hestelyd. Ja, med litt, ja.
3: Du har løst på hestelyd, da. Ja.
2: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
3: Oh, jeg synes det så bra at jeg også fikk lov å komme inn her for å bidra I min hestekspertise.
4: Ja, vi trenger litt ekstra hjelp når det handler om hest, spesielt når Nora borte, som har vært vårt sterkeste kort, vil jeg si, hest, ikke hest.
2: Mm. Det her tror jeg skal bli en vanskelig nøtt.
1: Nei, ikke si det da. Ja, for sist gang så var det jo peise vanskelig.
2: Ja.
1: Ja. Nei, så da blir det ikke noe lettere I dag.
2: Det ikke, men vil dere ha et sånn lite hint?
3: Nei.
1: Jo. Ja, da må oss nå, altså hvis, spør du om det før oss har fått...
2: Ja. Om dere vil ha I retning på en måte, så dere vet hvor dere
4: ja.
2: Skal...
4: Ja, ja, ja, ja, jeg vil gjerne.
2: Lete.
1: Oh, ja, sånn, ja. Ja.
2: Det en slags, det bevegelse, kan jeg si.
1: Ok,
3: bevegelse, ok.
2: En kontragalopp. Eller kontragalopp.
1: Kontragalopp.
4: Kontragalopp, det gir jo...
2: Skvettgalopp.
3: Skvettgalopp.
2: Og plukking.
3: Plukking.
4: Plukking, ja.
3: Plukking. Skvettgalopp synes jeg skiller seg ut her.
4: Som det noen som har hørt dette før?
3: I kontragalopp, tror jeg har hørt.
4: Du tror det et ekte uttrykk?
3: Ja. Skvettgalopp føler jeg høres veldig... Altså, det jo, du får det jo til å tenke på at det en hest som skvetter I fart. Altså, som
1: ja.
3: Urinerer I høyt tempo.
4: Og ja, jeg tenkte mer at han ble redd, og da kan det jo ofte liksom ja. Falle ut av travet. Altså at han skvetter, skvetter over I galopp. Oi, det noen som går fyrverkeri! Rett over I skvettgalopp.
3: Jeg holder på å si, jeg snakker egen erfaring med skvetting.
1: Når du springer. Ja, jeg har sett det der. Det derfor du går så rolig, som regel.
3: Det nettopp det.
4: Ok.
3: Nei, plukking, jeg usikker på det, altså.
1: Mm.
4: Torfinn?
1: Plukking tror jeg når hestene driver og plukker på en annen,
3: da. Oh.
1: Men det sies jo at de bites I krybba, og det jo liksom det der på, for at når hestene driver liksom, bort på en annen med mulen, så det jo en sånn greie. For da driver de, da kan de drive og plage en annen, men det kan også være kanskje noe kjærtenk, jeg vet det. Ja, jeg ikke hest.
3: Det kan jo være et eller annet I gullrot som henger igjen på nesen.
4: Men Mai sa at dette hadde, stikkordet var bevegelse, så altså, hva kan plukking være? Det en form for et løpesett at du liksom, at jeg synes plukking, ja. Jeg skjønner ikke helt at det skal kunne være noe.
3: Jeg tror ikke at det to galopper som ekte.
4: Ja, smart. Konkurranseteknisk smart.
3: Okay. Kontragalopp, det høres ut som du gjør det motsatte av det som galopp da.
1: Ja.
3: Det blir jo feil.
1: Ja.
3: Eller så blir det at du går I kontragalopp, og det skulle du ikke gjort der og da.
4: Mm. Jeg tenker, plukking tenker jeg så godt, det for godt funnet på. Det må liksom være noe, du kan ikke finne på plukking.
1: Nei, kanskje at okay. den ja, at jeg skal si at, plukking den hest.
4: Plukking et hesteuttrykk. Mm. og så det bare om det, så har du finnet på skvettgalopp eller kontragalopp. Kontragalopp, det gir jo ingen mening.
3: Skvettgalopp hesteuttrykk, faktisk.
1: Da sier altså at skvettgalopp og plukking hesteuttrykk, kontragalopp ikke hest.
2: Og svaret avgitt.
1: Svaret avgitt.
2: Da fikk dere en rett.
1: Oi! Ok, ja, den kan stå.
2: Og to feil. Mm. Kontragalopp, det eksisterer. Mm. Man har jo høyre og venstre galopp, så da gjør man jo det motsatte. Og det man skal jo ifølge retninga, det kontragalopp.
1: Ja, det handler bare om hvilken retning de springer ja, rundt bana.
2: Hvis du skal, ja, så da har du venstre galopp I den ene retninga, og høyre galopp I den andre.
1: Ja.
2: Og det jo på hvilken fot som starter når.
1: Ja.
2: Og kontragalopp, så gjør du motsatt I forhold til retninga.
1: Ja.
2: En skvettgalopp, det ikke et eget hestuttrykk, men det skjer jo titt og ofte, at en hest skvett og begynner å galoppere, men det ikke noe av... uttrykk.
3: Det ikke, ja.
2: Og en plukking, det da hentet inn fra hesteball som vi har vært inne på tidligere.
4: Ja, den slags
2: fotball med hest. Og en plukking, det når du må få tak I ballen fra bakken mens du sitter på hesteryggen.
1: Ja, hvordan gjør du det da?
2: Nei, du må jo være veldig myk da, vil jeg tro.
1: Ja, men skal du lene helt ned fra hesteryggen og plukke opp en ball som ligger på bakken?
2: Jeg har aldri prøvd det, men jeg tipper at det sånn.
1: Å, kjære venner.

0: Abba, Simply Red. Boom. Something got me started.
1: Kreativ bruk av piano.
0: Veldig. Fyrir nyhetene og I førre time til den her høydepunktsendingen til landsmøtet, mm. så fortalte jo du om din nær-døden opplevelse.
1: Jeg gjorde det.
0: For det var jo, altså, det hele startet med at du spilte en låt til meg som heter Close to Dying. Ja. Og da fortalte jo du en så sterk historie. Fra da du var en 6-7 år.
1: Ja, hva gjorde du det? Holdt du klatre opp et alt for høyt fjell?
0: Ja, for deg selv. Var helt sikker på at jeg skulle dø. Ja. Mm. Jeg klatret ikke opp på et fjell når jeg var I 6-7-8 års alderen. Jeg kleiv opp en stegga, mm. og var, som stod lent opp mot møne på fjostaket hjemme. Mm. Det var på vinteren. Jeg vet ikke helt, jeg klarer ikke huske om jeg sette opp stegaen selv, eller om den stod der fra før. Mm. Jeg tror nok kanskje at jeg har gjort det, for jeg skulle opp på fjostaket. Men det som skjedde var at når jeg kom helt opp av mønet på fjostaket, og jeg kunne ta tak med hendene mine oppå liksom på toppen ja. På fjostaket.
1: Hvor høyt det? Jeg mener liksom 4-5 meter.
0: Ja, vi har sagt 5 eller 6 meter opp dit, ja.
1: Oi, oi, oi. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Da glei stegene vekk under meg. Sjokk! Oh. Og der for den. Den bare, plank, landet der nede. Og jeg henger. Etter møne på fjostaket, med mine to små armer.
1: Dine 6 år gamle hender?
0: Ja, ja. Og jeg blir hengende der, og det føles som jeg henger der så lenge, og jeg kan faktisk huske at jeg så deler til livet mitt passere I revy, som de sier.
1: Ja.
0: Altså at du ser høydepunkt fra livet ditt, altså høydepunkt fra en 6-åring.
1: Ja, 6 år.
0: Det er ikke mange minnene.
1: Barneteve, bleie begynte å gå.
0: Ja, stort sett det. Og så tenkte jeg, nå dør jeg, nå må jeg bare slippe taket. Så gjorde jeg det. Men så landet jeg I en haug med snø som faktisk var ganske mjuk.
1: Jeg var helt sikker på at du holdt på å dø nå.
0: Ja, det heldte på å dø, ja.
1: Det hadde blitt en veldig rar sending hvis du døde midt, ja.

0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hører dere hvem det er?
2: Å nei, nei, nei.
3: Ikke sjans.
1: Jeg regner kanskje med at du gjorde det, for det her er en som er fotballinteressert. Altså. Mm. Blessed. Vet du, låt etter yoghurt-skito, yoghurt, altså liten yoghurt, søt yoghurt eller noe sånt.
3: Jaha.
1: Det skal visst nok være sånn, liksom flørtende kompliment.
3: Mm-hmm.
1: Du er så søt og lekker som en
0: ja, okay. Liten yoghurt. Du er som yoghurt. En liten yoghurt.
3: Blessed, B-L-E-S-T.
1: Ja, bless. Bless, altså bare en D, droppa mm-hmm. en. Så nei, han er fra Colombia, så de er i Ecuador, de hører på musikk fra Colombia.
3: Mm.
2: Ja.
1: Han skal visst nok være fotballeier i Danmark.
3: Fotballeier?
1: Ja, han har visst kjøpt seg inn i fotballklubben Vendsyssel FF.
3: Vendsyssel, det har jeg vært og sett faktisk. Det er en lang historie, men ja, jøsse navn.
1: Mm, og han har også vært med og opptrådt under det her gullballen. Eller
3: ja, ja, ja.
1: Ballon d'Or.
3: Ballon d'Or, ok. Ja, så Blest, han er, det er stor, stor artist i Sør-Amerika.
1: Ja, tydeligvis det. Og så, jeg kan jo ikke spansk, så jeg prøvde jo å oversette det, men den teksten var helt vanvittig grov.
3: Mm.
1: Det var så grovt at jeg ikke tør å lese opp. Det er verre enn en russelåt.
3: Oi, oi, oi.
2: Oi, sånn. Er det såpass, ja?
3: Mm, du er søt som en yoghurt. Det synes det hørtes ganske uskyldig ut, men så skjeier det ut etter det.
1: Det skjeier helt ut.
3: Tar hele kjøleskapet til slutt.
1: Feministen i meg bare steiler. Det kan jeg ikke lese opp.
3: Da går vi til nummer... Det er for dette var nummer tre.
1: Det var nummer tre, så vi går til nummer to.
3: Den tredje største hitten i Ecuador.
1: Ja. Da tar vi nummer to.

0: Nå skal dere ut i geografiens verden. Dere skal få bryne dere skikkelig i en liten quiz. Det er klart for innlandet eller utlandet. Og som vanlig har Torfinn en fordel. Han er jo fra innlandet.
1: Ja.
0: Og du er ikke fra utlandet.
1: Nei, fra kysten.
0: Ja, altså.
1: Og fra innlandet.
2: Du har vært en del i utlandet, har du ikke?
1: Litt.
0: Konkurransen er veldig enkel. Dere skal få bryne dere på følgende sted. For det er et sted, det kan jeg fortelle. Spørsmålet er det i innlandet eller er det i utlandet? Remetea.
1: Remetea.
0: Remetea. Eller Remetea. Eller Remetea. Det kommer fra Remetea.
1: Torfinn, noen gang vært på Remetea.
0: Ok, Nora, først ut.
1: Jeg tror det er i utlandet. Remetea er i Eritrea.
2: Oi, jeg tror det er innlandet.
0: Du tror det er innlandet, faktisk. Mm. Ok, da har vi to forskjellige svar. Mm. Det betyr jo
2: at... Det er jo drømmen for en quizmaster.
0: Altså, jeg sitter og koser meg nå. Jeg skal dra ut det her i tid. Jeg skal gjøre det sånn som de gjør det på realitetskonkurranser på TV. Ok. Hvem er det nå som må ryke? Jo da, det er Torfinn, faktisk. Vil du være mer spesifikk hvor han i innlandet, Torfinn, du trodde at
2: det? Jeg tenkte at det var i Trysil-traktene. Det er som regel det når det er et litt sånn Remetea.
0: Ok, Nora, du fikk rett, det var utlandet. Det er Remetea, en liten kommune i Hargita i Romania, med litt over 6000 innbyggere. Vi går til neste sted.

0: Sweet Dreams Are Made Of This sang Eurythmics.
1: Ja, det er sånn det er det.
0: Ja, det er jo det. Vi visste jo dette på forhånd selvfølgelig.
1: Mm.
0: Ja. Vi har en gratulasjon å overbringe i dag.
1: Få høre.
0: Det er mange som har bursdag, deriblant Eagle-Eye Cherry.
1: Gratulerer med dagen, alle sammen.
0: 55 år er han i dag.
1: Mm.
0: Og alle dere andre som ikke blir nevnt her, vet at dere også er i våre hjerter.
1: For meg, faktisk mer enn Eagle-Eye Cherry.
0: Åh, jeg har vært svak for han altså.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, og så er vi liksom nesten jevne aldrene.
1: Ja, skjønner
0: jeg. Synes han er kul, sånn. Han holder meg ung.
1: Ja, ja, ja, deilig.
0: Det er ikke noe hemmelighet det der.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei. Og i dag handler det om hemmeligheter.
1: Ja.
0: Her hos oss i hverdagsfesten.
1: Det er kanskje ambisiøst.
0: Jeg vet ikke, jeg synes det er gøy. Vi har jo den beste lytterskaren i universet.
1: Ja.
0: For uansett hva vi spør om, så deler de jo ting.
1: Mm.
0: Så hvorfor ikke dele en hemmelighet i dag?
1: Ja, den kan jo være, det kan være den største du har.
0: Ja, eller det kan være en hemmelighet du har lyst til at skal forbli en hemmelighet, men det kan være litt gøy å leke med ilden og kanskje hinte litt. Det kan være spennende.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, høres ut som du har noe på hjertet, eller?
0: Ja, jeg har en hemmelighet.
1: Ja.
0: Jeg har en stor hemmelighet.
1: Hva er det for noe da?
0: Nei, det kan jeg ikke si, for jeg har lovt at det er en hemmelighet, og den er liksom, jeg føler at den er min, men den er ikke helt min, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Men dette blir jo ikke noe bra radio.
0: Det kommer an på om jeg nå spør, har du en hemmelighet da?
1: Ja, jeg har jo det.
0: Ja, hva er din hemmelighet da?
1: Ja, er min hemmelighet din hemmelighet?
0: Mm.
1: Men da kan du få si det.
0: Jeg skal på en måte bli onkel.
1: Ja, du skal jo det.
0: Ja.
1: Jeg er gravid.
0: Ja, du skal bli mamma.
1: Tenk på det da, dere. Er ikke det helt sprøtt?
0: Dette er helt fantastisk, jeg forteller deg.
1: Ja, det er jo lett å holde sånne hemmeligheter på radio, spesielt. Ingen som ser voksne eller trangere bukser.
0: Nei, det er sant, men du, verden, hvor mange ganger de siste, la oss være ærlige, 4 månedene vi har snakket om ting som plutselig har gitt et lite sånn skjevt smil. Der kunne vi røpet oss, gitt.
1: Mm. Ja, og det hadde jo ikke vært farlig heller det, men det er jo morsomt å ha en hemmelighet.
0: Ja, det er det.
1: Men nå er det ikke hemmelig lenger, så nå har jeg ikke noen hemmelighet.
0: Nei, men...
1: Man finner på en ny.
0: Ja, ja, det...
1: Kanskje?
0: Ja, du får vente noen måneder
1: jeg
0: da.
1: Jeg kan holde hemmelig når babyen kommer, eller hva det er.
0: Ja, ikke sant?
1: Mange ting jeg kan holde hemmelig.
0: Navnelisten, de potensielle navnene kan holdes hemmelig. Hemmeligheter skal jo på et eller annet tidspunkt ut, eller de fleste hemmeligheter kommer jo ut. Og jeg må si det som, hva skal jeg kalle meg da, en medbærer av din hemmelighet, at det er litt deilig når de er sluppet også.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Og jeg tror det er mange som må holde på hemmeligheter til overraskelser. For eksempel ikke forsnakke seg til de det gjelder, fordi du skal jo feire 50-årslag, og det vet jo ikke du.
0: Det vanskeligste som finnes å være i en sånn gjeng som skal overraske noen.
1: Ja, ja. Åh, jeg får så veldig sånne tanker om å avsløre det også, vet du.
0: Ja.
1: Får liksom lyst, rampete.
0: Men du,
1: ja.
0: Jeg tror de fleste vil synes jeg er uhøflig hvis ikke jeg spør hvordan går det med deg?
1: Jeg har det veldig fint.
0: Ja,
1: takk
0: bra.
1: Som spør alle sammen. Det er ingen store utfordringer enn så lenge.
0: Nei.
1: Jeg vet jo at det ligger noe vondt i enden her, men det prøver jeg ikke å ta stilling til akkurat nå.
0: Ja. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Det er helt
1: Lige
0: fantastisk.
1: Måte, jeg vil si, men
0: takk for det.
1: Det blir spekulasjoner.
0: Ja, nei da, men jeg er veldig tydelig på at dette onkelskapet, det er jo bare noe jeg har bedt om å få lov til og glede meg til.
1: Ja.
0: Det er jo ikke reelt.
1: Nei, og nå synes jeg at siden jeg har avslørt en så stor hemmelighet om meg selv, så burde dere avsløre noe om dere selv.
0: I appen NRK Radio, gå inn og finn HC og Andrea, og trykk på send inn, og fortell oss en hemmelighet.

0: Try to forget you, synger Mai, som jeg tror egentlig heter Margrethe, men jeg tror det en hemmelighet.
1: Ok.
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Ja, det en fin måte å se på det.
0: Det det det handler om i dag i hvert fall.
1: Ja, har du en hemmelighet som du har lyst til å fortelle? Du kan også hinte til den, eller kanskje fortelle om en gang det ikke ble en hemmelighet lenger.
0: Ja, ikke sant? Den gangen da mange nok fikk vite det.
1: Mm. I appen NRK Radio søk opp Hos Andrea og klikk på send inn. Og tusen, tusen takk for alle fine meldinger.
0: Ja, dere veldig, veldig, veldig fine.
1: Ja.
0: Anonym starter ballet.
1: Ja, får høre.
0: Og nå har vi bedt om det også.
1: Ja.
0: Jeg var utro for 25 år siden,
1: ja.
0: Og min kone kommer aldri til å få vite det. Oppfattelsen av at ærlighet varer lengst er tøv.
1: Mm-hmm.
0: Jeg elsker min kone, og sidespranget var en egoistisk handling, og vil aldri ha noe med oss å gjøre.
1: Nei, der ser du. Det er en stor hemmelighet.
0: Det er jo det.
1: Å bære på. 25 år så har du kanskje blitt vant til vekten. Ja, Mari har en litt mer uskyldig hemmelighet, hvis man kan si det sånn.
0: Ja, det tror jeg.
1: Hun har en hemmelig snacksskuff. Som ingen hjemme vet om. Ikke engang mannen min, skriver Mari.
0: Nei, men...
1: Den synes jeg du skal holde på.
0: Ja, hold på den.
1: Mm.
0: En anonym... Nei, det er ikke anonym, tror jeg, for dette ligger i selve meldingen.
1: Ja, skummelt det, ja. Å være usikker på det.
0: Ja, det er jo det. Men jeg... God aften! Gratulerer til Andrea, står det her.
1: Å ja, tusen takk.
0: Vi kan jo ha et hemmelig navneforslag, skriver han til meg.
1: Mm.
0: Hans. Det er et forslag fra kokken Hans og meg.
1: Ja, det er, jeg noterer det.
0: Ha en strålende kveld du også, Hans. Takk for meldingen.
1: Jonas røpte et frieri ved et uhell en gang. Fy, skriver Jonas, jeg får vondt i magen når jeg tenker på det.
0: Ja, ikke sitt eget.
1: Nei da.
0: Nei.
1: Jeg prøvde å ro meg unna, men det ble bare verre. Og det var lange sekunder med stillhet etterpå.
0: Ja.
1: Uff, så vondt.
0: Ja, ja, sånne hemmeligheter bør jo helst holdes til de det angår vil ha dem ut der.
1: Mm.
0: Sånn er det med hemmeligheter. Så, anonym igjen, jeg har fått autismediagnose, og det har faktisk forandret livet mitt til det bedre. Jeg har ikke engang fortalt det til foreldrene mine, men det er fint at Norge vet det nå.
1: Ja, tenk på det.
0: Ja,
1: nå har du sagt det.
0: Gratulerer, Andrea, skriver vedkommende også.
1: Tusen takk, og i ingen måte. Anonym her også, som har sagt opp jobben og har ikke fått ny.
0: Nei.
1: Det er jo en spennende hemmelighet å stå i.
0: Ja.
1: Mm.
0: Lykke til.
1: Lykke til, ja.
0: Mm. Vivian skriver, vårt eldste barnebarn skal konfirmeres om et par uker, og han vet at han får penger.
1: Ja.
0: Men hemmeligheten er at han også får en gave.
1: Åh, så heldig. Ja da. Ingrid gjør noe som jeg også gjør, håper ikke alle hører på nå. Ingrid skriver nemlig at hun kjøper ofte planter og ting og klær og sko. Og så sier hun til mannen sin at nei, de har alltid stått der. Nei, det er ikke nytt.
0: Helt...
1: Jeg pleier også å si, oh, nei, det her fikk jeg mamma for lenge siden.
0: Det funker?
1: Ja, helt til nå da, nå som jeg avslår den hemmeligheten også.
0: Stein Viggo skriver, gratulerer så mye Andrea, det var veldig hyggelig å høre.
1: Tusen takk.
0: Og så skriver Stein Viggo at hans hemmelighet var til for noen måneder siden at jeg og min ekskone har blitt samboer igjen.
1: Åh, så hyggelig.
0: Vi har det veldig bra, og det var godt å kunne si til alle hva som hadde skjedd.
1: Mm. Og tenk, nå vet også hele Norge det.
0: Ja.
1: Deilig. Jan har en hemmelighet, og det ser ikke ut som han skammer seg, men jeg vet at det er mange som vil bli irriterte nå. For Jan, han hører på julemusikk hele året.
0: Ja.
1: Men det er hemmelig da.
0: Ja. Ja. Supert. Rune skriver, ja, så dere snakker om hemmeligheter i dag, ja.
1: Ja.
0: Jeg kunne selvsagt bidratt med en skikkelig god en, men problemet med hemmeligheter er jo at de mister litt av sin skjerm hvis man røper dem.
1: Oh.
0: Så jeg sier bare dette.
1: Ok.
0: Jeg vet noe.
1: Ja.
0: Noe ganske interessant.
1: Ja.
0: Ja, noe jeg ikke kan si høyt.
1: Oh.
0: Men jeg kan bekrefte at det verken handler om hvem som tok den siste kaffekoppen, hvem som bare skulle hvile øynene litt, eller hvorfor enkelte alltid kommer akkurat når kakefatet settes frem.
1: Hmm.
0: Mer enn dette kan jeg ikke si, for da er det jo ikke hemmelig lenger.
1: Nei, men det var en god melding, Rune.
0: Veldig bra, tusen takk.
1: Ja, tusen takk så langt for alle meldinger. Vi har plass til flere hemmeligheter. Det kan jo være godt å bare lette det litt fra seg selv.
0: Ja, ikke sant? Og det kan du gjøre hvis du går inn i appen NRK Radio og finner HC. Og Andrea, trykker på send inn, og husk at du kan være anonym.
1: Ja da, det er bare å trykke på den knappen hvor det står, jeg vil ikke, hva står det egentlig? At jeg vil ikke at navnet mitt skal brukes, eller noe sånt.
0: Sannsynligvis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så flott, da gleder vi oss til en runde til med hemmeligheter etter Gabrielle. Her er Hjemme.

0: Radio.
1: Ja, søt den latteren på slutten der, som tilhører Janet Jackson, vi sier vel det hver gang. Shanice, I love your smile, var det vi hørte der, når det Michael Walden.
0: Jeg er helt sikker på at...
1: En superhelt som
0: er den datan.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Fortell ferdig du, det er så gira.
1: Jeg er veldig fan av Narada Michael Walden.
0: Ja, jeg vet jo det.
1: Jeg synes det er en fin poplåt. Men det er ikke det viktigste nå, for det er det du vil i gang med.
0: Ja, ikke sant? Og jeg prøvde meg på en overgang på sånn, vi kan ikke se smilet ditt, Bjørn, men jeg er sikker på at det er fint. Det er du som er dagens nye venn. Hei, Bjørn.
2: Heisan, heisan.
0: Det er kaos her. Hva er det du feirer for tiden, du da, Bjørn?
2: Nå feirer vi... Måkejakt.
0: Ja, rett og slett. Og da er det mange som freser med en gang og sier sånn, det er jo ikke lov. Men hva er det du driver med egentlig nå?
2: Nei, det er selvfølgelig ikke lov å drive jakt på måke, men det er prøve å forhindre det at de hekker.
0: Ja.
2: Vi har en lekeplass like ved siden av oss her, som ikke kan brukes av barn om sommeren fordi at måkene hekker der og de stuper jo etter unge og voksne og foreldre og i det hele tatt så det er egentlig for å prøve å tilrettelegge for ungene for barna før de måkene hekker
1: ja, for da er det jo lov å prøve å hindre at de slår seg ned akkurat der
2: ja. Men man har ikke lov å ta liv av dem da, men...
1: Nei, og, ikke lov å fjerne reire hvis de allerede har begynt å bygge på det.
2: Det er helt korrekt. Nei, det har man ikke lov.
1: Og hvordan forebygger vi med da? Hva gjør du?
2: Nå har vi... I år prøver vi noe nytt. Vi har hengt opp en hel del med aluminiumsbånd.
0: Jaha.
1: Ja.
2: Som nå ser det ut som lekeplassen er pyntet for et tibetansk bryllup.
0: Så flott da!
1: Nå kommer skjæren i stedet da, eller?
0: Ja, kanskje.
2: Ja. Men så har jeg i tillegg kjøpt inn en sånn radiostyrk bil som jeg kjører rundt med på lekeplassen der. Det høres litt sprøtt ut, men måkene reagerer på det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ok, ja.
0: Jeg tenker jo at dette er jo potensielt en ganske stor jobb. Bjørn, hvor langt er dette vinduet med, som du må holde de vekk før de har slått seg ned? Hvor lenge skal du holde på med den bilen din?
2: Det er bare til hekkesesongen er over. Det er bare en... Ja, kanskje si en måneds tid.
1: Ja, men kjører du radiostyrt bil i området både dag og natt da?
2: Ja, går det dag og natt? Nei, det gjør ikke det.
0: Patrulje.
2: Måkene har sin naturlige adferd, at på dagen så er de ikke så aktive, og på natta til dels ikke aktive, men tidlig på morgen.
0: Ja.
2: Og litt. Ut på ettermiddagen, så er de aktiv.
0: Ikke sant? Du får litt rar døgnrytme du nå da, Bjørn.
2: Ja, nei, jeg er jo pensjonist, jeg kan våke hele døgnet.
0: Ja, nei.
1: Ja, det er sikkert veldig mange barn som er glad for at du sikrer lekeplassen deres.
0: Ja.
1: Men,
2: ja, vi,
1: ja. Vi vet jo også at du har forholdt deg til, men da var det ikke måker, har jeg inntrykk av, da du var i jobb, så var det en lignende problemstilling.
2: Ja. Tenker du da på fylkeshuset?
1: Ja, stemmer. Fordi at de som måtte tvile på om du liksom holder deg til lover og regler og sånn, det gjør du nok, for du har jobbet i fylkeshuset i Tromsø. Og hva var det dere sleit med der?
2: Det var klikket. Og det var jo klikket som hekka på fylkeshuset. Det startet vel egentlig i 2017.
1: Ja.
2: Det begynte nok. Ja. Det tror jeg hang sammen med en utbygging litt sør på øya, Tromsøya.
1: Ja, riktig. Men da var det ikke radiobil du brukte?
2: Nei, da brukte vi et firma vi engasjerte et firma for å starte jobben med å forhindre at de hekka på fylkeshuset.
1: Ja, riktig, riktig.
0: Jeg tenker jo også, Bjørn, at nå har du denne bilen, du skal, det betyr jo at du har tapt kampen ganske mange ganger før. Har du trua nå da?
2: Det får vi se.
0: Ja.
2: Man lærer det.
0: Ja, man gjør det.
1: Det er helt riktig.
0: Gleder meg til å høre hva du har funnet på neste år.
1: Er det en fare for at måkene etter hvert blir vant til den bilen og slår seg ned allikevel?
2: Det er fort mulig.
0: Ja, det blir kanskje en taxi, kanskje?
1: Ja.
0: Kanskje.
2: Vi kan starte en sånn, jeg skal ikke si en navn, en sånn taxi på...
1: ikke sant?
2: Selvkjørende.
1: Ja, nemlig, nemlig.
0: Det er noe der.
1: Vi, vi tar gjerne en rapport om en måneds tid.
0: Absolutt.
1: Eller når du føler at du har tapt eller vunnet.
2: Jeg kan filme og så sende et blokk.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Supert. Lykke til, og ha en fortsatt riktig fin kveld. Takk for at vi får lov til å være vennene dine.
2: Takk, i like måte.
1: Ha det, Bjørn.
2: Ha det godt.
0: Ha det. Vår første måkebilsjåfør.
1: Ja. Hadde ikke hørt om den før.
0: Nei, det var det.

0: I leave.
1: Joa, hva dette If I'm so bad. Jeg feirer jo Ingeborg Bratland I sted, men det enda et bursdagsbarn å hylle. For ja, kongen av latinpop har bursdag I dag. Ja, det kanskje flere herrer som aspirerer til akkurat den titelen, og det ikke jeg som har krona denne karen heller, men det sies altså at det slik da. Og hvem snakker om? Jo da, det får du straks høre.